Ne, ne, niso Italijani s svojimi rodbinami, stradivari, guarneri ali amati izumili violine. Ne, Romi so jih, kar dokazuje tale njihova pravljica, kako so nastale gosli.